اگلی فرمائش ہم نے لی ہے گرام بگبڑوا پتھریا سے نرین نیتام اور کسم نیتام کی، اور انہوں نے سننا چاہا ہے دیوداس فلم سے شریا گھوشال اور ادت نارائن کو۔ اس گیت کے بول لکھے اسماعیل دربار نے اور سنگیت گیت لکھے نصرت بدر نے اور دھن بنائی ہے اسماعیل دربار نے۔